0: ali to je jako sporo i jako, tu i tamo se nađe stvarno divni liječnici, ali većina ih ne radi svoj posao.
1: Znate što ću vam reći, upravo to sam ja zaključila, znači kad naletiš na dobar otok koji dobro radi, to je super, to je top.
0: Da, onda dobijete jednu nadu, a onda dođe još jedna gorčina, pa zašto ovaj može, znači može se, ali neće. Neko se neće da mijenja, a onda bi trebalo nešto poduzeti u tom smislu. Puno vam hvala.
2: Moramo vas još pitati samo jedno pitanje koje je sad u ovoj emisiji 100% prvi stoljeće priča volimo postavljati. Zašto volite radio?
0: Zato što od malena radio sam počela prije televizije, 80 godina ću imati sljedeće godine. U Šibeniku sam rođena, radio mi je bilo sve i ostala sam vjerna svim emisijama. Eto, poslije 20 godina sam došla u Rijeku i isto radio i domaće teme i sve me zanimalo to i nekako možda vi raditi neki posao i kuhati i peglati i koja šta, a uz televiziju vi gubite vrijeme uglavnom po meni.
2: Hvala vam, slušajte nas
0: sve
2: i dalje.
0: Najbolje,
2: hvala također. Evo, primit ćemo još jedan poziv kad već slušatelji zovu, želimo čuti i njihove glasove u našoj emisiji Stoljeće priča. Dobar dan.
3: Dobar dan. Ja jesam jedni slušatelj, ali znate što, Miruna, dajte mi recite, jel vam još neko rekao da imate glas isti ko Sonja Batinić?
1: Ne, nije mi to neko rekao, ali rekli su mi da imam glas isti kao moja sestra blizanka.
3: Ne, Sonja Batinić, ja se uvijek kad slušam radio, ne znam je li je riječ o vama ili o Sonji, dok ne čujem najavu.
1: Dobro, ali lijepo je čuti da nas znate, da znate naša imena, da pratite naše glasove.
3: To znači
1: da pratite i program i nama je to jako drago čuti.
3: Isključivo prvi program cijeli dan.
2: Zanimljivo je ovo što slušateljica govori. Ja do sad nisam primijetila, ali možda u nekim onako tonovima, u nekoj interpretaciji nekad možda ima malo sličnosti. Ali ja ću sad, moram
3: malo
2: vam reći,
3: hoću.
2: Da,
3: sad u buduće.
2: Da, baš evo sad ću obratiti više pozornost na to.
1: Sad ću
2: ja
1: malo dublje. Sad ću ja malo dublje.
2: Ali moramo i vas pitati, evo, zašto volite radio?
3: Pa dobro, znate što, isto isključivo kao i svi, jer uz radio radiš sve a u toku si. Ja sam prvi program počela slušati, pa ne mislim tako davno, s obzirom da ću sad imati 70 godina, možda prije nekih 15 godina sam počela isključivo prvi program slušati. Ja nisam znala da je to toliko, da čovjek toliko toga može naučiti. Eto, vjerujte mi. Ti pročitaš, ali stvarno kroz vaš radio sve možeš puno toga naučiti što nisi znao.
1: Eto, hvala.
2: Ja sam se sad naježila, evo moram vam samo to dodati. Kad ste rekli ovo da možete, niste bili svjesni koliko uz nas možete naučiti, evo to je kod mene izazvalo ovakvu jednu reakciju.
1: Ja vam moram zahvaliti jer mi se doista svi stvarno trudimo pružiti nešto što ima smisla. Evo, stvarno se trudimo.
2: I ovo je nagrada za sav naš rad, hvala vam puno.
3: Tako je. Ali znate što mi je žao što je ukinuto? One priče za laku noć, Isuse Bože, kako je meni to bi... Ja sam sve ostavljala i slušala, nisu sve bile, ali toliko je toga bilo da čovjek nauči u starim godinama da naučiš nešto između redova. Nije to bilo, znate kakve su one bile priče za laku
2: Znamo
3: noć.
2: I mi i dalje te priče za laku noć imamo u ovoj online varijanti, nešto modernijoj, ali i kroz naš Juhuhu radio koji je namijenjen prvenstveno za naše najmlađe slušatelje.
1: Ali za sve koji žele slušati priče.
2: Ali za sve koji žele slušati priče, da,
3: eto,
2: dobro.
3: Eto vidite, da, ne znam, to nisam u tome nisam. Ali mi je žao, ja sam i to jedva čekala, bilo je svakakvi, znate i sami da je bilo svakakvih, ali puno je bilo onih iz kojih si mogu u poznim godinama nešto naučiti.
1: Eto, lijepo je da ste nam se javili, lijepo je da ste nas pohvalili, hvala vam puno, slušajte i dalje radio.
3: Hvala vam,
1: i budite uz nas.
2: Ali možda u Google priče za laku noć ili priče za velike i male i bacit će vam na našoj slušalnici pa možete
1: da,
2: slušati
1: ponovo.
2: U bilo koje vrijeme kad god vam odgovara ponovno neke priče koje ste već čuli kroz radijski eter. Hvala vam puno na javljanju. Hvala. Ugodan nastavak večeri.
1: Još jedan imamo poziv, primit ćemo ga. Dobar dan, slušamo vas.
4: Dobar dan.
1: Izvolite.
4: Ej, pozdrav iz Karlovca, odnosno Ladvinjaka pokraj Karlovca. Pa evo ja, kako je nekad govorio Kalimero, prava pravcata gospođa Sonja.
1: Mm-hmm.
4: Eto, tako da glasovi su da.
1: Aha, opet moj glas sličan Sonji Batinić.
4: Ne, je, pa ja to mislim, nevjerovatno.
1: Ma nije.
4: Nije, a dobro. Ajde nju pozovite jednom.
1: Pa to, dobro, evo, baš ćemo napraviti
2: dvoboj. Napravit ćemo, evo, baš ćemo napraviti.
1: Dogovoreno.
4: Ne reći koja, Nego jedna govori pa druga. E onda da vidimo.
1: A Sonja će se puno više smijati sigurno.
2: Da, ali ja, evo, ja moram ugostiti sad vas dvije jer su me baš sad zainteresirali slušatelji. Nikad to nisam doživljavala da vas dvije imate toliko slične glasove.
4: Ja isto pratim radio i sve. Za, evo glase, pa mislim dobro, imam od nijansa, zavisno od nekih narih, ali nema. 90% ste vi i gospođa Sonja. Ono,
1: dobro, jako zanimljivo.
4: Da,
1: morat ćemo se pozabaviti time. Da.
4: Jedna i druga imate i znanja, hvala Bogu, i onda ćemo zajedno porazgovarat će slušatelji.
1: Može, ali sad nas morate slušati da vidite kad će to biti.
2: Ali ja sad razmišljam i dalje uh-huh. razmišljam o tome. Meni se čini da imate tu neku toplinu u glasu,
1: uh-huh.
2: koju možda nemamo svi. Uh-huh. Ali vas dvije, možda je to neka poveznica koju slušatelji ovako percipiraju.
4: Ma je, nisam ja.
2: Toplina, neka neposrednost u vođenju.
1: Uh-huh. Ne znam, ja ne znam kakav je moj glas, pa mi je teško reći. Ali evo, mogu slušati više Sonju, vidiš, to nije loša ideja, pa ću tako čuti onda kako to zvuči.
2: Ali moramo i vas pitati, evo, zašto vi volite radio? Zašto je radio medij koji
4: pa
2: rado
4: slušate? Pa ja vam radio volim od malih dana, još dok sam bio sposoban i sve. I radio sam, rođen sam 59. a tata je već imao radio Jadran 59. Onda za 3-4 godine ja sam ga počeo vrtiti, samo radi one zelene gore oznake što stanicu da je čisto, znate,
1: do
4: kasnije i tako. Onda kasnije sam i sam prvi radio sa gramofonom, normalno još bio sam samo 8 godina, tako da Miše Kovača pjesme su tad bile, još nisam imao gramofon, tato je...
2: Odlično. Evo, ja vas oprostite, moram prekinuti, ali Mišo Kovač nam sad odmah ide nakon ovog vašeg javljanja,
4: eto,
2: tako da znate.
4: Ja vas onda pozdravljam.
1: Eto, uživajte
4: i
1: hvala.
2: Evo, Mišo Kovač onda za vas.
4: Najavite i dovedite oba dvije gospođe.
2: Hoćemo.
4: Možemo mi malo to ozbiljno prokomentirati.
2: Može dogovoreno, evo jedan Mišo Kovač za vas.
4: Ajde.

znam ja sebe pismo neću poslati. Ja sričem rime s malo riječi, tako više mogu reći, a ovu pišem za tebe. Hej, jednom sam ženjen, često sam ogovaran,

0: nismo preskočili onaj važan dio, a to je da biste postali to što jeste, vi ste morali proći neko školovanje, morali ste završiti, pretpostavljam, pomorsku školu, pa pomorski fakultet u Rijeci. Je li to tako išlo tim putem?
1: Ja sam završio srednju školu u Zadru, nakon toga u Zadru višu i onda je krenulo je školovanje, odnosno kadetura, pa onda nakon kadeture se polaže časnički, plovi se. Imao sam čas da sam plovio na dugoj plovidbi, znači bilo je i na VLCC, brodovima na LNG, tu sam ispekao svoj zanat. I onda nakon nekih 7-8 godina što sam proveo na commercial shipping, rekli bi, prebacio se na jahte. Tako da preporučam svima, ako se neko odluči ići u taj jachting, moja preporuka, naučiti posao, pa onda se prebaciti na jahte, ako je moguće, u svojstvu oficira, hvala Bogu.
0: Ali i kad dođete na jahtu i sa tolikim iskustvom opet gradite karijeru, gotovo neću reći iz početka, ali nisu to isti brodovi. Mislim, plovidba je plovidba, tu nema spora, ali neke druge stvari su drugačije nego što je recimo razlika je između, ne znam, LNG-a i bulk carrier i tako dalje. Znači, opet morate graditi. Kako se to gradi? Evo, možda nas slušaju mlađi kolega koji možda tek kreću u vašim putem. Što je bitno da biste došli do onog do čega ste vi došli?
1: Tako je, dobro ste to rekli. Znači, stvarno, pomorstvo je pomorstvo, je tako? Znači, bila to jahta,
2: navigacija,
1: tako je. To je nešto što je staro tisućama godina. Ali stvar je ta da ljudi moraju ono promijeniti u glavi. Znači, ti jednostavno, dajem primjer na LNG-u, ti si sam u kabini, ako si oficir, velika kabina, dođeš na jahtu, neki skučani prostor, možeš biti sam, možeš dijeliti kabinu s nekim kolegama. Tako, ja mislim da je stvarno najbitnije ta neka prilagodba. Znači, neka prilagodba, odnosno, znati što, kako bih rekao, u stvari ne znati, nego kakva očekivanja imaš kad dolaziš na tu jahtu. Opet, ovisi o veličini jahte. Da li je tu jahta 50 metara, 100 metara, 150 ili 30, nisu sve iste. Ali jako je bitno to gdje si ti bio prije, što si naučio i što si donio na tu jahtu. Puno oficira kad dolaze, znači ti si bio, ajmo reći, drugi oficir ili first officer na LNG ili gdje, dolaziš na jahtu, a ovaj te neće uopće pogleda. Znači, jednostavno, moraš početi od nule i lagano se probijati. Na tim jahtama je jako bitno, mislim, neću reći jako bitno, ali nije to industrija, to je engleska industrija i tu se mi moramo raditi tri puta više i tri puta više pokazivati se da bi nešto napravili. Nije nemoguće i nije lagano, sve se može napraviti. Samo treba jednostavno biti strpljen, spašen i lagano to izgurati.
0: Čini mi se dosta bitan i taj karakter. Da, zapravo možete, to je skučeni prostor što ste rekli, tamo se čovjek izgubi u svojoj kabini ili je sa nekim kolegom i tako dalje. Ovdje ste vi zapravo čitavo vrijeme sa članovima posade, a vjerojatno ne znam koliko tu ima istine iz onih realitija koje se mogu gledati na televiziji, bilo u Dekčini mi se da se zovu. Znam, nekad bacit oko, onako izgleda kao da je ono hektično, kao da je ne znam što, ali zapravo morate pronaći suživost s tim ljudima.
1: Je, ma znate što, vi ste 20, bilo koji broda je, znači bilo to duga plovidba neka, što se spominje LNG, bulk carrier ili jahta, vi ste 24 sata sa tim ljudima. Ovdje je opet drukčije, jer ste u skučenom prostoru, kao ste naveli, i vi s tim ljudima radite, odmarate, spavate, plaćete, grlite se, znači sve s njima radite. Jako je bitno prilagoditi se tome. Znači, mi nismo svi isti i jednostavno treba se znati prilagoditi tome, poštivati jedni druge, to je najbitnija stvar, odradi svoj posao, da ti niko ništa ne može reći, ali stvarno jako bitan taj karakter. Karakter kakvi su ljudi, ima puno nacionalnosti, bude puno kultura i nije to lako, ali sve se to izgura.
0: Mladi ljudi s kojima razgovaram, budući pomorci, oni koji su tek završili recimo pomorsku školu, puno njih mi kažu želim ići na jahtu. Pretpostavljaju da tamo se ništa ne radi, da je tamo uživancija, da vidite Monaco, Monte Carlo, ne znam, nekakva luksuzna mjesta, družite se sa zvijezdama i tako dalje, ali nije to možda baš tako.
1: Pa, da, dobro ste rekli, to velika većina ljudi tako to misli i ja neću reći da ima stvarno tu puno prednosti. Ovaj posao je jako lijep, ali opet ti ideš tamo raditi. Znači, ti nisi došao tamo ni uživati u Monte Carlo, ni ići u kazinu, niti si sa Jennifer Lopez ili sa Angelinom Jolie piti piće. Da, možda će ih sresti, nikad ne znaš, i možda će se javiti i biti na brodu, ali ti si prvenstveno došao odraditi svoj posao. I sad ono što ti radiš, da odradi to najbolje što znaš. Pitaj kolega svoje, pitaj starije, pa pitaj mlađe. Znači, bitno je znati što trebaš raditi i ako nešto ne znaš, nije prvo reći ne znam. Pitaj samo, sve se može naučiti. Tako da definitivno mlađima od mene u stvari koje dolaze, to je posao super i nemojte se uopće, nema tu straha nikakvoga. Samo treba krenuti. Samo krenuti i to je ipak navigacija.
0: Svjedoci smo evo i ovog ljeta, svih ovih nekakvih i divljanja po moru i tome da zapravo svako može biti skiper i tako dalje. Vi ste na jahti, pretpostavljam da ste prolazili i ovuda, da ste plovili Jadranom sa gostima. Što vi kažete na sve to skupa, koliko zapravo treba još puno uvesti reda u sve to?
1: Pa znate što, kod nas, na primjer, evo, ja govorim to u svoje osobno ime, mislim da je, mi imamo zakone, mi imamo institucije koje to prate. Znači, prve, evo, rećemo sad, krećemo iz Zadra, sa jahtom imamo BTS Zadar kojim se javimo, imaš Šibenik, imaš Split, oni te sve prate. Znači, ako si ti školovani pomorac, i ako ti znaš što trebaš gledati, prateći ide, ti znaš da je brzina kroz Pašmanski kanal 8 čvorova, da si ti moraš njima javiti. Kad ulaziš Šibenska se moraš javiti, da možeš usporiti u ulazak u Split ili to. Znači, to su neke stvari koje jednostavno si, ja mislim da to pravi pomorac treba znati. Tako da samo bi trebalo poštivati pravila da ljudi ipak imaju neko znanje. Danas se svi zovu i skiperi i kapetani, a to je velika greška i to najviše me toga strah što neki to shvaćaju onako prelagano, kad idem ja na jahtu radit, idem ja biti skiper, ja biti kapetan, a nije to baš tako.
0: Još samo za kraj, da puno vam ne oduzimamo vrijeme, poznati, slavni, što kažu za hrvatski Jadran, sviđa im se, ne sviđa?
1: Ja vam mogu reći da kad dođu u Hrvatsku, znači nikad nisu bili bez očekivanja, ostaju oduševljeni i definitivno se vraćaju nazad. I to je bio slučaj, jer mi smo to odradili stvarno puno čartera u zadnjih 5 godina i redovito su se gosti vraćali, oduševljeni su i mislim da mi puno pokažemo, a možemo još više. I nadam se da će biti da ćemo neke stvari poboljšati, marine, vezove, sidrišta, da se tim ljudima može pružiti malo više kad vani izađu. To, ja mislim da je to jedino što još u Hrvatskoj nedostaje, ali evo, nadam se da ćemo poraditi na tome.
0: Ante, hvala vam lijepa i u sljedećoj plovidbi mirno more, što drugo.
1: Hvala vama.

0: igra 11 vatreni.
1: Kako najviše volite ribu jesti? Na gradele, lešo?
0: Na gradele, lešo, brodeti, tako.
1: Jel nešto sami pripremate?
0: Pa, hvala Bogu, završio sam za kuhara u Vodicama u Šibeniku. To je bilo od 2019. godine. Pa znamo spremiti ugora na brodet sa ostalom ribom, škrpinom i podlanicom i sa krompirima na kaljski način. Kaljani su me naučili kako se sprema brodet sa krompirima. I to mi je nešto posebno, originalno. Može se i s paštom, može se na drugi način, palentom, ali mi je posebni brodet od ugora sa krompirima.
1: Vaši vjernici, vaši župljani vas jako cijene, koliko to vama znači?
0: Hvala im od srca, to je duhovna moralna podrška da smo zajedno u pastoralu za dobrobit naših ljudi i za spasenje duša.
1: A koliko dugo ovdje odnašate?
0: 7 godina.
1: Tomislave, od kad traje ova tradicija ribarenja sa velečasnim jerom?
2: Zadnje 2 godine. Kroz razgovor mi je izrazio želju da bi išao na more i onda smo pošli jedan puta, pa drugi puta, pa treći puta i tako sa... Idemo često kad možemo.
1: Jeste bolje ribari kad je velečasni na brodu ili kad nema njega?
2: A, kad je velečasni, onda Bog daje bolji blagoslov. Više ribe bude kad je velečasni.
1: Imate li kakvu anegdotu možda sa ovako nekog ribarenja?
2: Sa velečasnim? Pa imam. Po noći i po udaljeni smo 2 milje od kuće i...

rečem tebi što svit je zipka, život i korota, kad ti bi bija. Da imam malo vremena, al puno života, samo još jedno, daj mi da čutim da s njom sam.